0: la zhu du da bu yi, nang la du du din bu yi.
1: Ri zhe jia chu chu ti di, ke la chu ji jin ba tan, yi ge tang wa jin ba de me. Ri zhe jia chu chu ti.